0: سیاحت، تعلیم اور ثقافتی اشتراک شامل ہیں۔ ہمارے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ بھارت انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی 8ویں میٹنگ میں دونوں ملکوں کے درمیان متحرک جامع کلیدی ساجداری کا جائزہ لیا جائے گا اور باہمی اشتراک کو مزید وسعت دینے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان مشترکہ ثقافت اور نوآبادیاتی تاریخ ہے اور دونوں ملکوں نے اپنی آزادی کے بعد سیاسی خود مختاری، اقتصادی خود کفالت اور آزادانہ خارجہ پالیسی کے اہداف مقرر کیے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی، اقتصادی، دفاع، نیز سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ جنوری 2001 میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے جانے کے بعد وزرائے خارجہ کی سطح پر ایک مشترکہ کمیشن طریقہ کار کی تشکیل ہوئی تھی اور 2018 میں وزیر اعظم نریندر مودی کے جکارتا کے دورے کے بعد بھارت اور انڈونیشیا نے اپنے تعلقات کو جامع اسٹریٹیجک ساجھیداری کی سطح تک پہنچا دیا۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں نے بھارت بحر الکائل خطے میں بحری اشتراک سے متعلق ایک مشترکہ ویژن اختیار کیے جانے کا بھی خیر مقدم کیا ہے، جس سے دفاع کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوا ہے۔ نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بین الاقوامی سرحدوں سے متصل علاقوں میں مالی لین دین، عمارتوں کی تعمیر اور املاک کی خرید و فروخت پر کڑی نگاہ رکھنے پر زور دیا ہے۔ جناب امت شاہ نے تریپورہ کے سرحدی علاقوں کے تعلق سے بی ایس ایف کے تریپورہ فرنٹیئر ہیڈ کوارٹرز پر منعقدہ ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں یہ ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر داخلہ نے یہ ہدایت بھی جاری کی ہے کہ پچھلے 5 سال کے زمین کے ریکارڈز کی جانچ کی جائے۔ جناب امت شاہ نے کہا کہ منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی باقاعدگی سے ہوتی رہنی چاہیے اور منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث لوگوں کے خلاف سختی کے ساتھ کارروائی کی جانی چاہیے۔ جناب امت شاہ نے کہا کہ سرحدی ضلعوں میں مالی ڈسپلن کو یقینی بنانا ریاستوں کی ذمہ داری ہے۔ وزیر موصوف نے یہ ہدایت دی کہ کلکٹروں اور جی ایس ٹی عہدیداروں کو تربیت دی جائے اور براہ راست ٹیکسوں کا مرکزی بورڈ جعلی کرنسی کے تعلق سے سروے کرائے۔ اس میٹنگ میں تریپورہ کے وزیر اعلیٰ مانک ساہا، چیف سیکرٹری جے کے سنہا، ڈائریکٹر جنرل پولیس انوراگ دھنکھڑ اور دیگر سرکردہ عہدیدار، نیز سبھی 8 سرحدی ضلعوں کے پولیس سپرنٹینڈنٹ اور ضلع مجسٹریٹ موجود تھے۔ سرکار نے کہا ہے کہ ایل پی جی کی بین الاقوامی قیمتوں میں زبردست اضافے کے باوجود بھارت میں گھریلو صارفین کو جس قیمت پر کھانا پکانے کی گیس مل رہی ہے وہ عالمی سطح پر سب سے کم قیمتوں میں شامل ہے۔ ایک بیان میں پیٹرولیم اور قدرتی گیس محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ بھارت میں گیس سلنڈر کسی بھی پڑوسی ملک کے مقابلے سستا ہے اور ساتھ ہی اس کی قیمت امریکہ، آسٹریلیا اور کناڈا جیسی جدید معیشتوں والے ملکوں میں ایل پی جی سلنڈر کی قیمت سے کہیں زیادہ کم ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ پردھان منتری اجولا یوجنا سے مستفید ہونے والے افراد سال میں پہلے 4 سلنڈر پر 300 روپے کی براہ راست رعایت حاصل کرنے کے بعد 14.2 کلو گرام کے ایل پی جی سلنڈر کے لیے 642 روپے ادا کرتے ہیں، جبکہ دلی میں عام صارفین کے لیے ایل پی جی سلنڈر کی خوردہ قیمت اب 942 روپے ہو گئی ہے۔ اگلی دہائی کے دوران تیل کی عالمی مانگ میں اضافے میں تقریباً آدھا حصہ بھارت کی طرف سے ہوگا، جبکہ بجلی کی عالمی کھپت میں اضافے کا 15% حصہ بھارت کا ہوگا۔ سینٹ پیٹرسبرگ بین الاقوامی اقتصادی فورم میں اظہار خیال کرتے ہوئے روس کی تیل کمپنی روس نیفٹ کے سربراہ ایگور سیچن نے کہا کہ 2035 تک بھارت کی تیل کی کھپت میں 44% تک اضافہ ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور اس طرح یہ بڑھ کر 80 لاکھ بیرل یومیہ ہو جائے گا۔ سی بی ایس ای کے 12ویں کلاس کے امتحانات کے لیے نتیجوں کے بعد کے سروس پورٹل پر پرچوں کی دوبارہ جانچ اور مختلف امور کی تصدیق کے لیے درخواست دینے کا آج آخری دن ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ مذکورہ پورٹل آدھی رات تک کھلا رہے گا۔ اس نے طلبا سے کہا ہے کہ وہ وقت کی حد ختم ہونے سے پہلے اپنی درخواستیں مکمل کر کے داخل کریں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قومی ایوارڈ یافتہ ملیالی اداکار سلیم کمار کا کل کوچی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 57 سال کے تھے، وہ ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ سلیم کمار نے شروع میں اسٹیج پر دوسرے اداکاروں کی نقالی کر کے اور ٹیلی ویژن کے کامیڈی شوز کے ذریعے شہرت حاصل کی۔

0: معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے علاقائی اور کثیر سطحی فورم پر قریبی تعلق اور تال میل قائم رکھنے کے اپنے عزم کی توثیق کی۔ ڈاکٹر جے شنکر اور جناب سوگیونو نے باہمی تعلقات میں فروغ کا خیر مقدم بھی کیا۔ جناب جے شنکر نے اپنے افتتاحی بیان میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ کمیشن 4 سال کی مدت کے بعد طلب کیا گیا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ اس مدت کے دوران باہمی تعلقات میں رونما ہونے والی اہم پیش رفتوں کا اعتراف کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت انڈونیشیا میں پچھلے سال باہمی تعلقات کے قیام کے 75 سال کا جشن منایا تھا۔ نئی دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے میجر ابھیلاشا براک کو اقوام متحدہ کا اس سال کا ملٹری جینڈر ایڈوکیٹ ایوارڈ دیے جانے پر انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ اعزاز میجر براک کی مثالی خدمات اور اقوام متحدہ کی قیام امن کی کوششوں میں بھارت کی طویل مدت سے جاری خدمات کا اعتراف ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ متحرکہ براک کی حصولیابی بے شمار نوجوان بھارتیوں، بالخصوص ملک کی بیٹیوں کے لیے ایک تحریک ہے جنہوں نے ملک اور انسانیت کی خدمت کی ترغیب دلائی ہے۔ میجر براک فی الوقت لبنان میں اقوام متحدہ کے قیام امن کے مشن میں انگیجمنٹ ٹیم کمانڈر اور جینڈر فوکل پوائنٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ انہیں جمعہ کے روز نیویارک میں منعقدہ ایک تقریب میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اس اعزاز سے نوازا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ نریندر مودی حکومت نے پچھلے 12 برس میں بھارت کو امنگوں سے بھرا ایک ملک بنا دیا ہے جو مواقع، اختراعات اور خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ حکمرانی میں اصلاحات، تکنیکی سہولیات کے عام ہونے اور شہری مرکوز پالیسیوں نے بنیادی طور پر ملک کے عوام کے اپنے مستقبل کے امکانات کو دیکھنے کے نظریے کو تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت خلائی معیشت، جس کی قدر فی الوقت تقریباً 9 ارب امریکی ڈالر ہے، توقع ہے کہ اگلے 7 سے 8 برس میں بڑھ کر تقریباً 45 ارب ڈالر ہو جائے گی۔ مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے آج کہا کہ ریاستی حکومت بارش کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے سبھی ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ ناگپور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب پھڑنویس نے کہا کہ اس سال معمول کے مطابق 92% بارش کی پیشگوئی کے باوجود مراٹھواڑہ کے کچھ اضلاع، مغربی ودربھ، شمالی مہاراشٹرا اور دیگر مقامات میں ایل نینو کے اثرات کی وجہ سے خشک سالی سے متاثرہ علاقوں میں بارش کم ہونے کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کسانوں کو موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال سے نمٹنے میں مدد کے لیے وقتاً فوقتاً ایڈوائزری جاری کر رہی ہے۔ قومی ایوارڈ سے سرفراز ملیالم فلموں کے اداکار سلیم کمار کا کل کوچی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 57 برس کے تھے۔ 3 دہائیوں پر مشتمل اپنے کریئر میں انہوں نے تقریباً 350 فلموں میں اداکاری کی۔ اپنے منفرد انداز میں مزاحیہ کرداروں کو نبھاتے ہوئے سلیم کمار نے مزاح کو ایک امتیازی جہت عطا کی۔ انہیں 2010 میں بہترین اداکار کے لیے نیشنل فلم ایوارڈ اور اسٹیٹ فلم ایوارڈ ملا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے معروف اداکار کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس اداکار نے اپنے عمدہ کریئر میں مختلف زمانوں میں الگ الگ قسم کے کردار نبھا کر اپنی گناہوں اور یادگار اداکاری کی تاریخ رقم کی ہے۔ مغربی بنگال کی خواتین اور بچوں کی نشوونما اور سماجی بہبود کی وزیر اگنی مترا پال نے سلی گڑھی میں آج اعلی سطح کی انتظامیہ جائزہ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد محترمہ پال کا یہ شمالی بنگال کے خطے کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ تبادلہ خیال میں بلدیاتی امور، خواتین اور بچوں کی نشوونما، سماجی بہبود، قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست، صفائی ستھرائی، نالیوں کی صفائی، کوڑے کا بندوبست، ٹریفک سے متعلق ضوابط اور مختلف سرکاری اسکیموں پر عمل آوری زیر بحث آئے۔ بعد میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ پال نے کہا کہ جلد ہی دارجلنگ، میرک، کرسیانگ، کالیپونگ اور سیلی گڑھی کو 5 ہمالیائی شہروں کے طور پر ترقی دی جائے گی۔ उन्होंने बताया कि मकानात और

شہری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے ان قصبوں کی تعمیر کے لیے تعاون دینے کی بات کہی ہے، جس سے سیاحت، تجارت، صنعت اور علاقائی معیشت کو فروغ ملے گا اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ محترمہ پال نے کہا کہ شہری بنیادی ڈھانچے اور صفائی ستھرائی کو بہتر بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگلے ماہ کی پہلی تاریخ سے صرف نامزد مقامات پر ہی پارکنگ کی اجازت ہوگی اور غیر قانونی پارکنگ کی صورت میں جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ مغربی بنگال آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اے بی پی ایم جے اے وائی پر عمل آوری کرنے والی 36ویں ریاست بننے کے لیے تیار ہے۔ یہ اسکیم دنیا کی سب سے بڑی سرکاری فنڈ سے چلنے والی صحت بیمہ اسکیم ہے۔ صحت سے متعلق قومی اتھارٹی اور مغربی بنگال کی سرکار ریاست میں اے بی پی ایم جے اے وائی پر عمل آوری کے سلسلے میں کل ایک مفاہمت نامے پر دستخط کریں گے۔ اس مفاہمت نامے پر نئی دلی میں صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جے پی نڈا اور مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری کی موجودگی میں دستخط کیے جائیں گے۔ ملک بھر کے تمام شہریوں کے لیے مساوی اور قابل رسائی حفظان صحت کی حصولیابی کی جانب سفر میں یہ مفاہمت نامہ ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ 12ویں جماعت کے امتحانات کے لیے نتائج کے بعد کی خدمات کے تعلق سے جاری پورٹل پر مشاہدے میں آئے معاملات کی تصدیق اور جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دینے کا آج آخری دن ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس سی نے کہا ہے کہ پورٹل آج آدھی رات تک کھلا رہے گا۔ اس نے طالب علموں سے کہا ہے کہ وہ وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنی درخواستیں مکمل کر کے سبمٹ کر دیں۔ امریکہ کی اوہائیو ریاست کے ٹولیڈو میں جاری مشہور کمیونٹی فیسٹیول کے آس پاس ہوئی گولیاں چلنے کے ایک واقعے میں 12 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ مقامی میڈیا کی خبروں کے مطابق یہ گولی باری اولڈ ویسٹ اینڈ فیسٹیول کے قریب ہوئی۔ یہ 2 روز تک جاری رہنے والا سالانہ فیسٹیول ہے جو موسیقی کے پروگراموں اور تاریخی مقامات کی سیر کے لیے جانا جاتا ہے۔ ٹولیڈو کے ڈپٹی پولیس چیف جو ہیفرمین نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2 افراد نے ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں۔ پولیس نے مشتبہ افراد کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اوہائیو کے گورنر مائیک ڈیوائن نے اس واقعے پر تشویش ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ حکام صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جنوب مغربی مانسون وسطی مرکزی اور پورے شمال مشرقی خلیج بنگال کے کچھ حصوں میں مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی مغربی مانسون شمالی مغربی بنگال کے کچھ اور حصوں، پورے ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ، آسام اور اروناچل پردیش کے کچھ حصوں میں آج آگے بڑھ گیا ہے۔ اس نے کل ساحلی کرناٹک، اندرونی کرناٹک، کیرلم، ماہے، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں دور دراز مقامات پر تیز اور انتہائی تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ادھر قومی راجدھانی کے کچھ حصوں میں ہلکی سے معتدل بارش ہوئی۔ اس بارش سے شہر کے باشندوں کو گرمی اور حبس سے کچھ راحت ملی۔ مہاراشٹرا میں مانسون کی بارش آج رتنا گیری ضلع تک پہنچ گئی ہے۔ ضلع کے راجاپور تعلقہ میں آج سہ پہر گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی، جبکہ رتنا گیری اور آس پاس کے علاقوں میں ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے سیف چیمپئن شپ 2026 جیتنے پر بھارت کی خواتین فٹ بال ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ بھارت نے گوا کے مڈگاؤں میں کل ہوئے فائنل مقابلے میں بنگلہ دیش کو 3-1 سے شکست دی اور چھٹی مرتبہ یہ خطاب جیت کر ایک ریکارڈ قائم کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ اس پورے ٹورنامنٹ میں بھارت کی خواتین فٹ بال کھلاڑیوں نے غیر معمولی کارکردگی، جوش و جذبہ اور ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا۔ نائب صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ کامیابی فٹ بال میں خواتین کی بڑھتی ہوئی قوت کی مظہر ہے اور یہ پورے ملک کے ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کے لیے تحریک کا باعث بنے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے پیغام میں کہا کہ خواتین نے پورے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ منگولیا کے اولان باتر اوپن میں بھارتی پہلوانوں نے آج بھی اپنی متاثر کن کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھا اور مردوں کے فری سٹائل زمرے میں سونے کے 2 اور کانسے کے 2 تمغے جیتے۔ 61